Anoche sabi se wofro bi mpo na wa mixe number na oh ebia sorry o na me fro si me si wei na me nim se yewoa yeti hei se wehi obia wofa na mana fa bibisha ho se ne ba ya ochina asem me pa ochew ma ade wei nye wa asem hia na ma ma fre na wo mbisa se me fa na me wo me phone no so sabi telephone number onante telephone number entu na mu wo na wofa na wo wie firi ye besere ye nyina ye mboa ye ho na adwuma ne nkoso afitie maka kire wo se ewiase wei yare eye ya na adeba kwa ewo wiase se obi benya wo kase pa na obetumi epira wo na obenya wo obeye wo sirefo na obesire wa eye yare ai eye yare yare ena ma nimpa na nani etuka ninsem yare tumi manimpa edane abofra yare na masre wo se yare biara de yare na etetew de yare na ediweni de yare na eprew danu mekan se me se bomodia se ye declare wo se wenye cancer na cancer ne yese wo de no eyemogem ana se wo yoba ato wumbum enra ayiro ho sem bi obi frɛ me akwala wenye 9 years 9 years akwala na wenye cancer na akwala no sebi afa ne moje afa ne joint na ne so na eto de bia na mbise sɛ ewiase ben kura ne yewo mi enda yesi ye ni ebie mfidie wo ho Ghana afide ye nyina ye du abɛ fontentan kase ye no so and wo kwa machine e kire yare a wo yare na de bia me ka kire wo se don't forget se e fidie betuma ka kire wo se wo ye organs but the fidie ntumi nkwate ahaban emfa ma

biso biso mpacho me kwa papa na oye duro no. Ni njine muno uho chile wa miwia mebo mena mafa. Ma mafa namba na wongka nchile mese mpacho mefa na manu womifonu so. Ma namba enante. Wofanu chulo bibisha hon. Se dikin na meshushanu. Wofanu mansu udi mo bia chile ni mu. Na fitie edu edi gute chile masi. Meme duro. Ay ya habayi kurujia udi bejina wanayi so. Nyamia dum edu edi gute chile masi. Ma kachile usafanu yonko. Ni wiasi manche mihuni yanka. Mpeni neka ye oba kwa siya nita mkano no mihuni yanka. Zero. Na kechiri. Nyamia dum meme duro. Ewo papa eni se oye ye de bompa ye eni ewo ni nyina wo fra na wo pe bia kofodua wo fra fa open wo paper ye bama onama Gulf City mo amwo dowonya mo amwo spinters tema eni so tu mo manjo so eduro mo fra ye bama mo number na mo

0: na mo metete chi kama kama kama kama kama kama enye na so na mejina wiei be de wasi edin ameje so ene abena pokuwa a renie kwa kutum samafre ene ne obo mechi dom de mu ozin ano poisese na so de kukrantu be bone hu so bia no eti no kwa kutum na bo mechi dom fa fa fa ya besom wo ena mose mose yunasem papoa na sase a wugina sui eya sase krom krom ohine ampon sankakabo wono so touch dindindi a ye besom wo na miss malaka be hunu wo studio han ma wie ya hu wagye duku no abon te ya do amode ni bi ne ne mre waduku pa na wagye sachi chida sa omu nyi du ba bi a sachi jom chwe de kan ade no ebi de sene wo e de chese wo twa betum se malaka wie too much a wie yi ma ye kama kama kama kama wo YouTube hono ma nya de ketwa any Facebook intido ye de wosi JP ba bi a wo bi a live no be pension wat ye de abeba intido ye de wosi nya me wo sha me on sha wo na wo sha my kron kron Ghana ya kremu nyina
1: Jim FM. Jim FM.